den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Det är kunde la man la man då
1: tror jag. Okej,
2: men det ska ju vara. Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Topp 40.
2: Mer musikmål.
1: Mer musikmål.

0: is another hit. Mer musikmorgon.
1: Jag älskar första gången min kompis sa till mig att det är liv lika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Vi pratar som om vi gjorde en fejl. Det är alla möjliga typer folk ifrån Loafers till Kär också Nike is. Jag vet, jag hoppar de kan trilla för det är en ting att fylla och det är fortsatt vår sko, du vet. De vet.

0: Det slår följande stian. Ta hverandre mot om vi slipper.
1: Top 40 kanalen du hører på, hvor Sam Fender og Olivia Dean nå på plass for å varte deg opp med låta Rain Me.

har nog bara det. Alltså att jag är så stolt på det. För allt du har stått det och du har trampat och det har blåst runt där. Men lika väl så har du stått det där. Jag är så stolt på det, Frida. Och det är oglöjda och jag hajar på det.

0: Nej.
1: Vänta inte in en, klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: la man,
0: du har
1: okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: en sida. Ja, men va?
1: Ah.
0: Okej. Okay. Ja.

stolt av det. För allt du är stolt av, och du har trampat och det har blåst runt där, men likaväl så är du stolt av det. Jag är så stolt för det, Frida. Och det är jag glad i dig och jag hejar på dig.

bärsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Det är kunde la man la man då
0: kör. Okej, men det ska
2: ju vara. Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: hits are always on.
1: Ska första gången kompis att det mötet är livika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

0: lista av topp 40. Featuring you.
1: Featuring you. Du bestämmer vem som får spela på
0: Väglista
1: topp 40
0: lördag
1: 30 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: Top 40.
1: Du bestämmer vem som får spille på Vägglista Top 40 lördag 13 juni.
0: Vägglista Top 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.
2: SSK